åbnede hun sin håndtaske og tog en krøllet pakke Cecil op og lænede sig over imod mig og sagde til mig: "Giver der noget ild, makker?" Svundet, sagde jeg, og knaldede min